0: en cruce y amaguesía.
1: Mawulire okuva ku Sengejero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko